0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Noyob mallar magazinige xaridor kirdi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Inam yaxshimilar?
3: Rahmat, rahmat.
2: Kinim qalaylar?
3: Rahmat.
2: Qo'ni qo'shdilar. Qarindoshlar.
3: Yaxshi.
2: Qo'shningiz bir it o'ylardi. Tumshug'i qora, dumi oq. Vau, vau, deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurganmi?
3: Yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
2: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketayapti. O'sha atlasdan 9 metr to'p bering.
3: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
2: Yo'q, yo'q, yo'q, aka jon aka. Yo'q, shoshmang. Shoshmang. Shunaqa demay, 9 metr xalos. Lekin
4: biz ham jinoyat odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarar.
3: Rahmat aka. Shunaqa endi aka Jonasni qaydan topib beraman?
2: Ozgina yo'q, yo'q demay, yo'q demay aka. Shu abetdan oldin sotilgan narsa yo'qmi hozir? Yo'q, yo'q. Ha! Shunda skeletga qarindosh urug'larga olib qo'ygandan 9 metrni shata shata sharri deb top chiqib beradi. Jon aka yo'q demay. Menga qara aka, shoshmang.
4: Biz ham jin noyob odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarab qolamiz.
3: Shunaqa aka, endi odamni xijolat qilmang. Men o'z ona tilimizda tushuntirayapman. Atlasdan biror qarish ham qolgan yo'q. Oyda oxirida bir xabar oling, bir gaplashamiz. O'shanda men top beraman. Oyda oxirrog'ida bir xabar oling.
2: Hozir yo'qmi shunda?
3: Yo'q aka.
2: Sapsem yo'qmi?
3: Sapsem yo'q aka.
2: Vopshim yo'qmi?
3: Vopshim yo'q aka.
2: Tovber yo'rda. Oxiri ham bir kuningga yarab qolarman. Qanaqa odamsan, ha?
3: Qanaqa odamman? Noyob odamman, deydimi? Buni g'ziro yerda ishlasa kerak. Bu bilan boshqacharoq gaplashish kerak. O aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.
5: Men sizdan 20 metr so'raganim yo'q, 40 metr so'raganim yo'q. 9 metr qo'ldi qo'yvari.
3: Keling, bo'ldi aka.
2: Shuni
3: uzr, uzr.
2: Magazin bu davlatning mulki, enayizi uyi emas bu.
3: Uzr aka.
2: To'bering degandan keyin to'bering deb
3: jon aka.
2: Yaxshi reja qilib, qala.
3: Ha, xonchi tergan bandamiz aka. Jon aka, uzr, uzr, uzr. Jon aka. Bo'ldi aka, bo'ladi. Hammasi bo'ladi. 10 metr bo'ladi aka, zapas bilan bo'ladi aka. Endi mana o'zingiz ham nozik joyda ishlasangiz kerak. Ja noyob odamman deyapsiz. Tanishib qoldi, endi bordi kelgan qilib turaveramiz aka. Ayib kelib yurmaysiz. O'zingiz qayerda ishlaysiz aka?
2: Mana biz Gorkovmiz biz.
0: Ah! Sangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
2: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
3: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
2: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
3: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
2: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
3: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
2: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
3: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
2: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
3: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
2: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
3: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
2: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
3: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
1: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'g'itlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi bunday qarab, senga 3ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0 bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytaravering debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5ta narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Man bilan. Sana ber 5ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilaman yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi, ikkinchisi. Ikkinchisi, haligi. Qovuq. To'g'ri, qovuq. Uchinchisi. Qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi desa. To'rtinchisi endi, domla. Anovda? Nima o'sha anov? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi esa. Ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysizmi debdi. Man bilaman, man sandan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla? Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Man sandan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shuni aytaveraym, domla? Desa, ayt, debdi domla. Beshinchisi o'sha, haligi, anavi qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan, qora taloq. Senga oxirgi savolimiz, mana, rostakam, ikkita skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5 desa bo'layam. Unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi to'chni erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa taxmin aytdingsan. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asosda berchi desa, bo'layam. Asosasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qishiq ekan mana burunlar singan. Mana qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Anaqada? Mana bu, desa. Xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayolni kishi desa. Ayolniki domla aniq-ku. Qayerdan bilding? Nimasi aniq desa. Mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Tezlik.
4: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
3: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
4: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
3: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
4: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
3: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda men qaragan
1: lab bevosdagi.
3: Menda biror bir o'zgarish sezasanmi?
1: Yo'q, nimaga?
3: Yo'q, Ozoda, sen menga yaxshilab qarang.
1: Bevosdagi? Ozgina qorayibsizmi?
3: Qanaqa qorayish? Sen yana ham yaxshilab qarang.
1: Topdim. Siz ozgina semiribsiz.
3: Yo'q, Ozosh, topa olmading. Masanga aytaman, yaxshilab qaragin, yaxshilab.
1: Qani, ko'zingiz joyida, quloqlaringiz ham turibdi, burningiz, og'zingiz ular ham joyida. Bosaki topolmadim, o'z yerda qoling.
3: Ozoda, sochimni qaragan.
1: Nima bo'pti sochingizga? Tuppa tuzak yaxshi turibdi. To'g'ri, sal qirroq ekan, lekin hech narsa qilmaydi, ishga borib kelsangiz bo'ladi.
3: Sochim to'kilyapti, Ozo, biron bir maslahat yo'qmi? Bir maslahat bersangchi, sochimni saqlab qolishim kerakdi.
1: Nima bersam ekan? Topdim, Vostaka.
3: Xo'sh,
1: mana bu korobkani oling. To'kilgan sochlaringizni yig'ib yurasiz.
3: Bor-ey.

0: Hikmet izlep.
1: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi hal bitta qilgan ish uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
2: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
1: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
2: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim. Doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim. Hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim. Orqangdan yugurganlarim. Va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim. Jondan azizim. Meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
1: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ana shunday e'lonlardan biri. Bu hayotimizda e'lonlar juda ham qiziq e'lonlar bo'ladi. Piva sotadigan do'kondagi e'lon. Suv yo'qligi sababli bugun piva sotilmaydi. Avtobusni ichidagi e'lon. Avtobusim ijara pudratiga o'tgani sababli orqam ochilmaydi. Dehqon maslahati. 6 ariqlik dehqonlarning maslahatiga ko'ra, turibni turib yegandan ko'ra o'tirib yegan foydali. Hammomdagi e'lon. Remont sababli erkaklar bo'limiga ayollar bo'limdan o'tiladi. Endi ba'zi mahar e'lonlar berib qolishadi. Kolxoz radiosi orqali bir kolxoz raisi e'lon beryaptilar. O'zingizlarga ma'lum, mana pilla vaqti tut bargini hamma yoqqa yetkazish kerak. Bu turgi yil sovuq urib ketdi ko'p joylarni, tut daraxtini ayniqsa. Shunday bir e'lonni kolxoz raisi beryaptilar.
3: Hurmatli qurtibor kolxozchi o'rtoqlar. Qurtiborlarga bugun kolxoz pravleniyasi yonida bar beramiz. Qurti uxlaganlarga bar berilmaydi. Xotin, sani ham qurting bor edi shekilli. Kep bardan olib ket.
2: Bu hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir e'lonlar. Bu hayotimizda asta-sekin e'longa navbat berib o'tadi. Mana faraz qilinglar, bir onaxon, bir qishloqdan kelganlar, asta-sekin bizni Toshkent kooperativlarini aylanyaptilar.
4: Voy bolam, mana bu olachpar narsang nimadi? Voy xolajon, bu varyonka.
5: Valinka?
4: Yo, xolajon, bu varyonka, jinsi. Bolam, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lgan, shu narsani sal o'zbekcharog'iga aylantirib bersang.
5: Xolajon, bu varyonka qaynatma shim.
4: Vay, tavba, tavba. Shu yoshga kirib, qaynatma sho'rva bo'lishini eshitgan edim-ku, lekin qaynatilgan shimi bo'lishini endi eshitdim.
2: Sal narroqqa o'tdilar, narroqqa o'tsalar, bir yigit tortlar sotyapti. Kep qolinglar, chichimalako.
4: Bolam, bu chichimalako degani nimada?
5: Xolajon, bu chichimalako, bu chichimalako-da.
4: Yo, bolam, o'zbek tilida gapirgin, men tushunay.
5: Xolajon, bu chichimalako degani chumchuqni suti.
4: Vay, aylani. Endi sigirlar qolib, chumchuqlarni sog'ish ko'tib ketdinglarmi?
0: Hangoma ustalari.

0: podcast Radio Star.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Asıl Zode, sen hayotingda bir marta bo'lsa ham yig'laganmisan?
3: Yo'q, men hech qachon yig'lamaganman. Menga qara Nazo, o'zingdan o'zing nimaga buni so'rayapsan?
2: Men kecha rosti yig'ladim Asıl Zode.
3: Tinchlikmi Nazo, nimaga yig'lading?
2: O'zichi hammasiga oyim aybdorlar.
3: Uf, yana nima bo'ldi?
2: Ular meni erga bermoqchilar.
3: Vau, to'y bo'larkan-da, ha? Zo'r-ku, shunga ham yig'laydimi? Ahmoq, qani oyim, menga ham shunaqa desalar.
2: Asıl Zode, to'ming joydami? Bilasan-ku, men ko'chada aylanib yurish juda ham yaxshi ko'raman. Nima? Erim bechora uyda o'tirursinmi?
3: O'zing bilan birga olib ketasan.
2: A unaqada uylarni kim yig'ishtiradi, Asıl Zode? Shuni ham o'ylab ko'rgin.
3: Voy.

0: satrida.
1: Ayollarda qandaydir sirli, qudratli kuch bor. Aynan u tufayli ayollar hamma yoqni alg'o-dalg'o qilib tashlash imkoniyatiga ega bo'lishadi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir. Giyohvandlik illatidir.
2: Qadirdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Xo'sh, bu yer toza, bu yer toza. Endi aroq do'konni ol. E? Oo, bazni jamishni qilib yotibdilar, a?
1: O, tur. Tabletkada hozir shotmani. Tur o'rningdan.
2: Nima qiling, shotmani bo'lsang, meni tepma.
1: Tur o'rningdan dedim.
2: Turtma dedim.
1: Tur. Yo?
2: Qoch.
1: Nima qilib yotibsan bu yerda?
2: Men ishlayman, men bezovta qilmayman.
1: Qanaqa ishlaysan?
2: Men bekor yotganim yo'q bu yerda.
1: Nima qilib yotibsan?
2: Meni do'konni ko'rasanmi?
1: Xo'sh.
2: Shu do'konni reklama qilib yotibman men.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Aziz dostlar, sizlerle telefoningiz qanday ishlashini bilmayman, lekin bizni telefonimiz qanday hunar ko'rsatishini bilib bo'lmaydi. Masalan, hammomga qo'ng'iroq qilsangiz, tipografiyaga tushasiz. Oshxonaga qo'ng'iroq qilsangiz, kasalxonaga tushasiz. Bir kuni yarim kechasi uyga qo'shni xotin qo'rqib kirib, "Voy, aylanib ketyapsizdan. Darrov 01 ga qo'ng'iroq qiling, tezroq bo'ling, biznikidan o't chiqqanga o'xshaydi", deb qichqirdi. Men tezlik bilan 01 ni terdim. Qibir-chiqir. Lekin trubkani direktorimiz ko'tardi. Ovozdan tanib qolib, "Ey, kechirasiz, boshqa nomerga tushib qolibman", dedim. Dildirab trubkani qo'yib, yana 01 ni terdim. Qibir-chiqir. Narigi tarafdan yana direktorimizni ovozi eshitildi. "Tinchlik bo'lsa, holmaydim", dedi u hayratlanib. "Tinchlik emas, o'rtoq direktor, lekin buni sizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'lmasa qayerdan telefon qilyapsiz?" dedi u. "Qayerdan bo'lardi, telefondan telefon qilyapman." Direktor taq etkazib trubkani qo'yib qo'ydi. Men yana 01 ni terdim. Buni qarangki, yana direktorga tushdim. "Qolmaydim", dedi u tahdid bilan. "Hozir yotib uxlang, ertaga husrimga kirasiz." U taq etkazib trubkani tashladi. Men barmog'im titrab 01 ni terdim. "Bu nimasi, qolmaydim. 4-chi bor o'rnimdan turg'izyapsiz", dedi direktor bo'g'ilib. "Sizga aloqasi bo'lmagandan keyin trubkani ko'tarmang", dedim taqatim qo'rqib qolgan. "Qizim, unda kimga qo'ng'iroq qilyapsizlar? Yonimda faqat xotinim bor", dedi u. "Men 01 ga telefon qilyapman, bu yerda yong'in bo'lyapti", dedi masabilashib. "Tushunarli. Ish qilib yana mushtlashish boshlamadilaringmi? Agar mushtlashishni boshlasanglar, balki 02 ga qo'ng'iroq qilish kerakdir", dedi u zaharxandalik bilan. So'ng trubkani shaq etkazib qo'ydi. Shu payt yana qo'shni xotin uyga otilib kirib chinqirdi. "Nega 01 ga qo'ng'iroq qilmadingiz?" "Qandoq qilay, 01 ga qo'ng'iroq qilsam, nuqul direktorimizga tushyapman", dedim tarozim qo'tirmoqchi. "Unda direktoringizni nomerini tering, aylanib ketay. O'shanda 01 ga tushasiz", dedi qo'shni xotin. Men ataylab direktorimizni nomerini terdim. Trubkani yana direktorimiz ko'tardi. "01 ni qanday teryapsiz, qolmaydim?" "Men endi 01 ni emas, atayin sizni nomeringizni terdim. Men buni boshidan bilganman", deb tars etkazib trubkani joyiga tashladi. Qo'shni xotin yana kirib, "Siz o'zi qanaqa erkaksiz, noqan 01 ga qo'ng'iroq qilishni ham eplolmaysiz", deb qichqirdi va o'zi nomerini tera boshladi. U tarafdan trubkani olishgach qo'shdim. "Yo'q, men qolmaydim bilan hech qanaqa tanishib bo'lmayman. Men shunchaki qo'shnisiman, xolos." Men uni qo'lidan trubkani tortib olib baqirdim. "Menda ayb yo'q, o'rtoq direktor. Bu ayol o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Uning uchun men erkak emasmishman. Men o'rtoq direktoringiz emasman. Men direktoringizning xotinlari bo'laman", dedi. "Kimdir? Qayerdan gapiryapsiz?" dedim dovdirab qolganimda. "Haligi o't o'chiruvchi xonim bizni kvartirada telefon qilayotgan edilar. Bizni telefonimizni qayerdan bilarkinlar?" dedi u xotin. "Axir u telefon hammaga ma'lum, bu ayol nomerini o'zi biladi. Ogohlantirganingiz uchun sizga katta rahmat, o'rtoq Xomedov", dedi direktorimizning xotinlari. "Marhamat, zarur bo'lsa yana qo'ng'iroq qilaman", dedim. "Ovora bo'lib o'tirasizmi? O'rtoq direktoringizni o'zlari hozir sizlarnikiga ko'chib boradilar. Faqat narsalarini yig'ishtirib olsinlar, bo'ldi." U shunday deb turib, shaqqa kesib tashladi. "Hozir kelar ekan, hammasi joyida", dedim qo'shni xotinga. "Endi hojati yo'q, aylanib keting sizdan. Yong'in o'chibdi, o'zidan o'zi o'chibdi. Qo'ng'iroq qiling, kelishmasin, ovora bo'lib o'tirishmasin." Men hovliqib direktorning xotiniga qo'ng'iroq qildim. Trubkadan uyqusiragan bo'g'iq ovoz eshitildi.
3: "Alo! O't o'chirish komandasini navbatchi dispetcheri eshitadi."
2: "Menga siz emas, direktorimizni xotinlari kerak", dedim jahl bilan. "Adresni ayting", dedi navbatchi dispetcher. Men direktorimiz adresini berdim.
3: "Hozir yetib boramiz", dedi bo'g'iq ovoz.
2: Oradan 2 minut o'tgach telefon qattiq jiringladi. Trubkani ko'tarsam direktorimiz. "Alo, bu militsiyami?" dedi alam bilan. Men soatga qarab ovozimni o'zgartirib dedim. "Soat 3dan 1 minut o'tdi. Soat 3dan 1 minut o'tdi."
0: Hangoma ustalari.

0: zakon.
1: Aklıma gelir birden, hiç beklemedim bir anda.

0: Radio Sede.
1: Yosh Oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yosh Oila.
2: Ayaya. Vostaki. Ana o'rtog'iz bor edi-yu, Dilshodmi, Elshodmi, o'sha uylandimi, gaplashib yuruvdi-yu bitta qiz bilan.
4: Ularning muammosi hali ham tugamaydi shekilli. Cho'zilib yurishdi.
2: Nima bo'ldi? Nimaga unaqa qilishyapti ular?
4: Dilshodni aytishiga qaraganda, qiz nikoh uzugini qaytarib beribdi. Endi boshqa yigitga turmushga chiqmoqchi ekan.
2: Qanaqa qilib?
4: Bilmasam, Dilshodni o'zi ham o'sha yigitning kimligini bilmaydi hali ham. U ham qidirib yuribdi.
2: Voy, tinchlikmi? Nima u bola bilan urushmoqchiman?
4: Qattiq urushadi, bilasan-ku uni xarakterini. Shu o'rtog'im bor-u, o'zining nikoh uzugini o'sha bolaga sotmoqchi.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: To'g'ri ish qilsang, birov eslamaydi. Ammo xatoga yo'l qo'ysang, hech kim unutmaydi. Rivoyat qilishlaricha, suv, shamol, olov va nomus do'st tutingan edi. Ular hamisha birga yurardilar. Ammo bir kun kelib, ularni ajriladigan va hamma o'z ishi bilan shug'ullanadigan vaqt kelibdi. Ketish oldidan keyinchalik bir-birlarini qanday topa olishlari haqida fikrlashibdi. Biror o'simlik ko'kargan joyda "Men albatta bo'laman" debdi suv. Yaproqlar shivrini eshitsangiz, bilingki, "Men o'sha yerdaman" debdi shamol. Olov esa tutun bor joyda bo'lishini aytibdi. Birgina nomus indamay turardi. Do'stlar undan nimaga belgi alomatlarini aytmayotganini so'rashibdi. Nomus shunday javob beribdi: "Sizlar ajralishingiz va qayta topishingiz mumkin. Mendan ajralganlar manguga ketadi. Men bilan qayta hech qachon birga bo'la olmaydilar" deb javob bergan ekan. Yaxshi so'z go'yo bir go'zal qushdir. Tilingdan chiqqan zahoti boshqalarning qalbida sayraydi. Inson nomusini yo'qotdimi, qayta tiklanishi qiyin masaladir.

0: kelasan jalaga.
1: O'lab bir.
0: Men ham sizni shu xuddi shu kasalxonaga olib qo'ysam.
1: Ha.
0: Yotqizib qo'ysam yon boshlab.
1: Ha.
0: Egizga bitta katta chelakni qo'yib qo'yib.
1: Ha.
0: Shlangani ulab qo'yib.
1: Ha.
0: Bir klizma qilib, o'sha ahvolingizni bir klip qilsam.
1: Qanaq kirib.
0: Ichimdagi dushmanlarimni. O Jabborbek,
2: alab bey.
0: Manam sizga bir oq ko'ylaklarni kiygizib qo'ysam.
2: Ha.
0: Ko'chalarda tannos qilib yursangiz.
2: Klip qilsangiz.
0: Yoqalaringiz ozgina kir bo'lib qolgan bo'lsa bir klip qilsam.
2: Xo'sh.
0: Oq ko'ylagim bor deysan, ajab ajab. Nega yuvib yurmaysan, ajab ajab. Yeah!

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: İyi, asıl Zoha tiçli mi? Tomog'ing bo'g'ilibdi, nima bo'ldi?
2: Bilmadim, muzdiroq nimadir yedim shekilli. Kecha doktorga borgandim, foydasi bo'lmadi.
3: Nega endi? Dori yozib bermadimi?
2: Yozishga-ku yozib berdi. Keyin doktorga qarab, doktor, ushbu dorilarni ichsam tangenga o'xshaymanmi dedim.
3: Tangen? Uni bo'tdi nima aloqasi bor?
2: Axir tangenam tam bilan qobiliyatni yo'qotganda ham zo'r-zo'r ovqatlarni pishirgan-ku.
3: Xo'sh, doktor nima dedi?
2: Unga shu gaplarni tushuntirsam, kechirasiz yaxshi qiz. Siz yaxshisi Koreyaga borib davolaning, chunki bizda tam bilish xususiyatini shakllantiruvchi uskunalar yo'tsa bo'ladimi?
3: Ha, to'g'ri aytibdi. Lekin-chi, senga tam bilish xususiyatini shakllantirishdan oldin ovqat qilish o'rgatish kerak. Ana undan keyin boshqasi haqida o'ylash kerak.
2: Nima? Mana ovqat qilishni bilmaydi demoqchimisan?
3: Bo'lmasa-chi? Mana masalan, oddiy misol. Kartoshkani qanaqa qilib pishirish kerak, bilasanmi?
2: Suvda pishirishimi yoki yog'dami?
3: Ana ko'rdingmi? Bilmaysan dedim-ku. Tag'im mendan so'rayapti. Agar men bilsam, sendan so'rayman-da.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar, ovqat pishdi.
5: Boray.
4: Yuring duvamma. Oyjona gap eshitasiz. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
6: Sayora, nima? Akang yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasin, o'zi chiqadi.
4: Voy, ana Odajon keldilar.
5: Assalomu alaykum, adu.
7: Va alaykum assalom, o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
5: Ha, bumi, Buxoriga 5-inchi qavatdagi Shohislom aka bor-u. Shularni o'g'illari Qobil.
7: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
6: Nima edi?
7: Yo, sen aytgin, nechida?
6: 16-da.
7: Xo'sh, O'tgan kunlar romanini kim yozgan?
6: Nimani?
7: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
6: Adabiyotga kirganmisan-da?
7: Ye qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani, yuringlar uyga.
8: Voy, Odil aka. Assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
7: Ha, mana-mana, ketyapmiz, oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday

0: ular mas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
1: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda bilasan manikür doktorga bordim-da, haligi tam bilmadim, og'zimni mazza sezmadi-ku.
2: Xo'sh,
4: o'sha doktorga borib bilasan nima dedim?
2: Nima dedingiz?
4: Assalomu alaykum doktor opa.
2: Va alaykum assalom, keling.
4: Bilasizmi, men tam sezmaydigan bo'lib qoldim, mazza bilmaydigan bo'lib qoldim. Chunki yordam bering, iltimos.
2: Kutib turing.
4: Xo'p, bo'ladi.
2: Hamshira, iltimos, ana bu 13-chi raqamli dorini olib kelsangiz. Mana buni har kuni bittadan qoshiqda ichasiz.
4: Doktor, bu nima, bu balchiqmi?
2: Hoy, tuzaldingiz. Ana endi ketavering
4: beraman. Qoradan biroz o'tdi. Assalomu alaykum, doktor.
2: Va alaykum assalom, keling.
4: Bilasizmi, siz meni tuzatganligingiz uchun sizga ishonib men yana oldik keldim. Endi faqat skleroz bo'lib qoldim. Esimdan chiqib qolgan narsa.
2: Juda ham yaxshi. O'tiring. Hamshira, iltimos, ana u 13-chi raqamli dorini olib kelsangiz.
4: Yo, yana balchiqmi?
2: Iya, tuzalibsiz-ku, ketavering endi.
4: Rahmat, doktor, rahmat.

0: Hurmat izlab.
1: Rivoyatda aytilishicha, bir ko'lda maqtanchoq o'rdak yashar ekan. Kunlarning birida u atrofdagi qurbaqalarga maqtanib shunday debdi: "E dunyoda mendek jonivor yo'q, chunki men suvda suzaman, ham quruqlikda yuraman, ham osmonda ucha olaman." Buni eshitib turgan qari toshbaqa unga:
2: "Ko'p maqtanaverma, hoy o'rdak. Sen suzishni bilganing bilan baliqdek suza olmaysan. Yugurganing bilan kekdek yugura olmaysan. Uchganing bilan burgitdek ucha olmaysan. Sen bularning hammasini bir o'rdakdek qila olasan, xolos," debdi.
1: Shuning uchun aytadilar: "Eshakka ortiqcha ahamiyat berib yuborsang, u o'zini asl arab otiman deb o'ylab qoladi." Har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Aqlli odam shu qobiliyatini rivojlantirib, undan o'zi va boshqalar manfaat ko'radi. Aqlsiz esa umr bo'yi boshqalarga taqlid qilib, vaqtini zoya ketkazadi.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
3: Ha, siz oda juda xursandsan, tinchlikmi?
1: Bilasam, Nazo, kecha odam umrlarida bajarmagan ishni maromiga yetkazib bajardilar.
3: Qanaqa ish ekan?
1: Agar bilsang, kecha oyim bilan adamma to'ylarga 22 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan adam oyimga qarab, "Azizim, men hech qachon amalga oshira olmagan ishni keling, hozir birgalashib amalga oshiramiz" degandilar. Oyim bo'pti. Unaqada hozir dasturxonga eng original aroni olib qo'yamiz de, bazim tugaguncha termolab o'tiramiz. Keyin yana joyiga qaytarib oborib qo'yamiz dedilar.
3: O'ziyamchi, rasa ichkilik kelgandir aroni.
1: Nimasini aytasan? Ayniqsa meni og'izlarim qurib ketib, oxiri chidolmadim.
3: Nima, ichib yubordingmi?
1: Ha, ichdim. Chidolmadim-da.
3: Aroniya, toza mas bo'lib qolgandirsan?
1: Yo'q, aroni mas suvi.
3: Tushunmadim. Qanaqa suv?
1: Oyim dasturxonga olingan narsa bar bir ichib yuborishini bilib, aroq idishiga suv sabab kelgan ekanlar. O'shani ichdim.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Agar sen hech kimdan qo'rqmasang, demak, sen o'zing juda qo'rqinchlisan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
4: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
3: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlab etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
4: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
3: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling.

0: haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
1: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, bizge yangi boshliq keldi.
4: Endi men eskisi yomonmi, dozash?
2: Yo'q. Yolg'onchi, lekin juda ham adolatli edi.
4: O'ylagan, yolg'onchi odam qanaqa qilib adolatli bo'lishi mumkin, ozosh?
2: Voy, chunki u hammani baravar aldardi-da.
4: Ha, unda xotinini ham rasa quloqiga deb aldirgandi, a?
2: Umuman olganda men sizga aytsam, erini umuman ko'zdan qochirmaslik kerak.
4: Juda ajoyibsan, de, ozosh. Ko'z bilan hadib qanaqa qaror bo'lsin?
2: Ha, endi gapdi. Ha, aytgancha, kecha bitta e'lonni ko'rib qoldim.
4: Xo'sh-xo'sh.
2: Pianino sotamiz deb tagiga katta-katta qilib yozib qo'yibdi. Faqat xotinim bilan o'g'limga bilintirmasdan olib chiqib ketsalaring bo'ldi.
4: A?

0: hurmat izlab.
1: Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, ha?
2: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8 ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
1: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, ha?
2: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
1: Ha? Tinchlikmi?
2: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u. O'sha ko'z oynakli kishi. O'zi ham chiqyapti.
1: Assalomu alaykum aka.
3: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga shalag'arvasini olib tursin. Chiqib ketay, shoshib turibman.
2: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
3: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
2: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
3: Voy voy voy. Uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
1: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.

0: подкаст «Радио Star».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hulderkich.
3: Endi bu safar bir zerikmaylik, bir payroq qilsak nima deysizlar?
4: Askiya
3: bo'lardi-yu.
5: O'zjon Dorbek,
6: olamday.
5: Manam sizni shu turishingizni bir klip qilgim keldi-da.
6: Qanaqa klip?
5: Shu sizni qo'lingizga kastrulkalarni berib qo'ysam.
6: Hop,
5: qo'lingizga chiroyli cho'michlarni berib qo'ysam.
6: Aha.
5: Quloqingizga hidlari ufurib turgan rayhonlarni taqib qo'yib, bir chetga o'tkazib qo'yib bir klip qilsam.
6: Qanaqa klip?
5: Ayron chiqiz quygini yana ayroningdan.
3: Jabbor.
6: Alam bey.
3: Manam sizni bir klip qilsam.
6: Qanaqa klip?
3: Ikkita xaltachani to'ldirib qo'lingizga tosh berib,
6: hop,
3: bir chetda bu xaltachani qimillatib, shaqillatib turib klip qilsam.
6: Qanaqa klip?
3: Shaq shaq shaq shaqlag'ingdan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yigit ishlab pul topib chiroyli uyla qurib, chiroyli mashinani olib yursa, uyini tagida bir gadoy paydo bo'libdi. Har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan. 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart ushlab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman-da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. "Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik, qimmat-qimmat duolardan. Abu, keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik desam, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylanmagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sal sarf xarajat ko'payadi. Shuning uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha bunisiga ham kundik, oilali bo'libsiz. Kim bu 25 ga tushib ketdi-yu?" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shuning uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoq aka desa." "Hali gada. Iye, hali sizni xotinlarni boqsam bizni hisobdanmi?" deymiz. Xopiz har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochovlar ekan bugun ertalab turib.
3: "Jalol bu, iye. Jalol bo'laman." deb
2: ovoz yo'q-ku.
3: "Abida to'yim bor." "Ovoz yo'q, jalol bo'laman."
2: Ovoz chiqmasmi shopizda?
3: 1-2-3 jalol bo'l.
2: Ovoz yo'q, nima qilsam ekan deb o'ylanib turib, qo'shnim doktor debdi. Shundan bir dori poris bordir, abida endi sharmanda bo'lmaydi deb qo'shnisini uyga tushib zvonoydi bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da. Haligi qarab,
3: "Yaxshimisiz, qalaysiz? Eringiz uydamilar?"
2: desa, haligi xotini ham doktorni xotini ham o'tbetga qarab,
3: "Yo'qlar, kiravering" deydi.
2: Bir student bola rosa siqilib, bechora ikki kun ovqat yemagan ekan, yurishuna kelib qushdan ketib kurs qilib yiqilib qopdi. Yiqilib qolsa, "Voy bozorda, voy bola yiqilib qoldi, qushdan ketdi" deb yugurib hamma o'rib olib, o'zi ketib suv sepinglar, yuziga suv sepib, suv sepinglar, bir kosa suvni shunday ichirsam, haligi student shunday suvni ichib bunday qarab, "Ozgina non ham beringlar" deymish.
4: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Bilesanmi Nazo, kecha dugonamni ko'rganim banitsaga boruvdim. Obed vaqtiga borib qolman. Keyin skameykaga borib o'tirdim. Yonimga bitta kishi kelib o'tirdi. Keyin mendan qiziqib so'radim. Siz kimni yoniga keldingiz deb so'rasam, xotinim nima dedi. Bilesanmi, uni xotini avtohalokatga uchrabdi. Keyin men unga juda ham og'ir ahvolga tushgan bo'lishingiz kerak aytsam, albatta, axir mashinani yaqindagina sotib oluvdim dedi. Tovba.
3: Nima, xotinidan ko'ra o'sha mashinasi afzal ekanmi?
2: Bilesanmi, hozirgi erkaklar sevgi nimaligini umuman bilishmaydi. Puli bo'lsa bo'ldi, uylanveradi. Keyin xotini uni sponsori bo'ladi.
3: Agar bilsang, hozirgi kunda qizlar ham ulardan qolishmaydi.
2: To'g'ri aytasan. Bilesanmi, Nazo, hattoki anu kuni pulni deb o'g'lini urushtirayotgan otalar borligini bilib qoldim.
3: Tushunmadim. Qanaqasiga?
2: Anu kuni ko'chada otasi o'g'liga mushlashishdan kelgan foydani ko'rdingmi, o'g'lim? Kiyimlaringga odam qarab bo'lmaydi. Endi senga yangi kiyim sotib olaman. O'g'li bo'lsa xafa bo'lmaydi. Anu, men bilan urushgan bolaning ahvolini ko'rdingizmi? Siz menga yangi kiyim sotib olasiz, lekin uni otasi o'ziga yangi o'g'il sotib olsa kerak dedi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.

0: hurmatli paxtakor shinamandalari, mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan o'yin davom etmoqda. Men yana bir bor paxtakor komandasining asosiy o'yinchilari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi nomerda har doim dedek komanda kapitani
1: Qizlarxon qizim Do'smuhammedova, Lafurishxon Jabbarova, Ma'murxon qizim.
0: Yomg'irda qolib o'yib ketganligi sababli maydonga 13-chi nomerli edi.
1: Qiyosboy Tayib, Rustam G'oyibning qo'shig'ini
0: Igor Shtverin raqib darvozasini dabdala qilib hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Ha, hisob 2-0. Yana paxtakor komandasiga nimagadir omad kulib boqdi. Menimcha komanda sostavini qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, trenerdan alishtirishdan foyda yo'q. Uning o'rniga har bir o'yinchidan
2: 25, 30 metrdan, hattoki 40 metrdan suplarini sog'ib, qishga yem hashak bazasi va
0: har bir o'yinchining ichki imkoniyatdan kelib chiqqan holatda
2: nasldor buqalar orqali yaxshilab qochirilsa, ana shunda zotli, sog'lom,
0: haqiqiy futbolchilar kelib chiqishi aniq. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Balki chet ellik do'stlar
3: Shved elchisi Antuan Tedagor.
0: Marhamat. Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi komediyasidan.
3: Marhamat, sizlar gapira oling.
4: Tarkrosir Kaniks, Dasvidishin Kaniksraich, Zandamir, Zanin Trenun Dinun, и Энмелики Каназа, Иван Васильевич, Усаруса.
3: Хай, орта, бармыз кемкамыз. Кама, кен боласын сөре ишетті.
4: О, я,
3: я, кам, кам, ола урилар, ола урилар, ола урилар, ола урилар.
4: Нема кілияв сен келварс. Buna qadar bir parça yerga zorib qolasan ku.
3: Shohining ishiga aralashma. Ola o'ringlar, ola o'ringlar, ola.
5: Sundir, baribir ora bo'lasan. Cho'laklarim qaytib ber. Yo'q, yo'q, yo'q.
6: Pere mane hai gamna, ar pere mane hai gukna Gol rata bol sangam, go-go zinne hai Al bol rata bol sangam, go-go zinne hai
5: Divana
2: Klassik qo'shiqlarimiz qolmadi bizga. Bor menda bu tarzda birorga klassik qo'shiqdan bitta eshitsak endi bitta.
7: Ansambl kampirlar. Bas gitarada Oysha kampir. Gitarada Xalcha kampir. Gitarada Xalcha xola. Ana kampirlar boshladik.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Voy Vasteke, sekir o haydan. Maşinanın balonu çıkıp ketse, xudo ko'rsatmasin, falokatga yo'l qamiz.
3: Ha, xavotirlanma Ozo. Orqada yana bitta g'ildirak bor. Hey, Ozo, etkazchi, senga sotli telefon sotib oldim. Ulatib ham qo'ydim. Kirish ham tekin, chiqish ham tekin.
1: Bunaqasi bo'lishi mumkin emas.
3: Yo'q.
1: Demak, bir oylik to'lovi juda ham yuqori bo'lsa kerak.
3: Yo'q, bir sim ham to'lamaysan.
1: Iye.
3: Ha, aytgandek, telefon nomerini yozib ol. 852-256-436-7789. Yozdingmi?
1: Voy tavba.
0: Yosh oila.
1: Vostaki kurash vatan qayer bilasmi?
3: Bilaman. Kurashchi vatani O'zbekistonda. Nima qiziq qolding hozir?
1: Chunki men bugundan boshlab treniravkaga boryapman.
3: Nima boshqa ishing qolmadimi?
1: Yo'q, hamma ishimni qilib keyin boryapman. Yaxshi bo'lgan bo'lsam, keyin siz bilan kurash tushaman.
3: O'zi ishxonadagi xotinlar bilan futbol o'ynayotganim o'zi yetadi. Endi sen bilan kurash uchun qoluvdi.
1: Nima? Ular bilan o'ynaysizmi, men bilan o'ynamaysizmi?
3: Endi uyda kurash tushib, sendan kalta yeb yurishim qoluvdi, hozir.
1: Va qo'rqmang, men sizni urmayman. Men bilan chi kuni bilan o'ynashish shart emas. 1 soat o'ynasangiz kifoya.
3: 1 soat?

0: Hikmet izlab.
1: Rizqim mening qayerdaligimni bilmaydi deb qo'rqma. Rizqing sening manzilingni juda yaxshi biladi. Sen unga yetisha olmasang ham, u senga aniq yetib keladi. Qadim zamonda bir oyna soluvchi bo'lgan ekan. Bir kuni u o'z foydasini ko'zlab bir devonaga debdi. Agar borib odamlarning oynalarini sindirsang, menga yordam bergan bo'lasan. Keyin mening ishim yurishib ketar edi debdi. Devona uning gapiga kirib, oyna soluvchining uyiga yugurib borib, hamma oynalarni bitta qo'ymay sindiribdi. Kechqurun uyga kelgan oyna soluvchi buni ko'rib, g'azablanibdi va devonani urisha boshlabdi. "Nega mendan jahling chiqadi? Axir oynalarni sindir deb o'zing aytding-ku", debdi devona. "Men senga boshqalarning uydagi oynalarni sindir. Shunda mening ishim ko'payadi", dedim. "Agar boshqalarning oynasini sindirsam, ular boshqa oyna soluvchini chaqirishlari mumkin edi. Senikini sindirsam, sen hech kimni chaqirmaysan va o'zingning ishing ko'payadi", debdi devona. Xullas, qissadan hissa shuki azizlar. Boshqalarga ziyon yetkazish evaziga tirikchilik qilishning oqibati mana shunday bo'ladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Oyna shu uzr so'rayman ulpatni. 31-dekabr kuni rosa ko'p ichimmanmi bilmayman. Uxlab qolman. Bugun chisla nechchi?
3: Ulpat, Sanjar. Bugun 2-yanvar.
2: 2-yanvarmi? A 1-yanvar ham bo'ldimi?
4: Alo FM'da Ulfatlar.
3: Ulfatlar, shu yaqinda mashina oldim. Shu mana sizlar ko'p narsani ko'rgansizlar. Mashinaga qanaq qilib qarasam yaxshi.
2: Mashinaga mi? Boshida kuzbi. Sekin, shirin gapir. Ko'p xalasovda yurma. Skorsda moykalaga bordir. Balonlarga qaraganlab o'ylanib, chiroyli qilib, artib, tozalab. Chiroyli qilib qo'yganing yaxshi. Diskalari saka bo'lsa, yoqlab artib qo'yganing yaxshi. Chiroyli bo'lgan shaharda ehtiyot bu. Har xil yamalaga tashlab olmayman.
5: Ey, bu mashinani so'rayapti.
3: Ha? Mashinani?
2: Mashinani man qayerda bilaman? Benzin quyasan? Haydab yuraverasan.

0: Идите дальше.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bir lo'liga zapravkada tursam, bir 50-60 ichi bir osilgan bir narsani ko'tarib keldi. Voy bo'y aka, ishmoqmi sizmisiz? Amma, mana ulardan oling, ko'z tegmaydi. U nima bo'lsam, bo'rini tirnog'i deydi. Nima desam, bo'rining tirnog'i deydi. Men aytdim, shuncha bo'rini qaytib oldingsan dedim. Bu 50 tacha oyoq turibdi-da. Shuncha bo'rini sen qayerdan oldingsan? Tirikchilik topamizda deydi. Qanchadan sen palonsimdan? Hammasining rangi bir xilda. Ve men zooparkda ham ko'rganman, bitta ikkita bo'ri yuradi. Bizda o'rmon yo'q-ku, o'rmonlarda endi yashirinib yurgan bo'lsa, hamma yo'q ochiq. Bitta chiqqan bo'rini bitta terib qo'yapti hozir bizda. Shu o'tdimi qirs gurs tamam. Lo'llar o'qiganini ko'rganmisizlar miltiqasi? Ular hech qachon o'qimaydi. Ovga bormaydi ham o'g'ri bo'lib. Ha, kelgan ovchidan bo'ri ham so'ramaydi. Biladiki bo'ri o'rtasida yo'q. Ha, bo'lmasa uni nima qo'lda ushlab turgansan? Kulib qotib qolasiz-da. Zapravka, masalan, benzin qo'yishga kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomonda oynadagi aka marlo olasizmi, bo'lmasa? Marloning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ukar, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnal, gazeta, internet o'yitdi. Bu tomon qar mablag' qolasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlarning rasmi borligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Bola chaqa bilan o'tirgan paytida. Я не надо убери вообще это. Убери, не надо. А вот есть газета Prestige, вот аргументы, не надо, я не умею читать это. Ты понимаешь, я не умею читать. Я сам бутомандан келят. Ага, сотовый говорит, что по-новейшему на вода. Бякш кеп калды, соқатып калады. Мана пальтолардан бар, мана осы дубленкасы, мана осы.
1: Хангома, усталары.

0: podcast radyosuna.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Yana Zo, nimaga bu xorozni ko'tarib olding?
3: Bilasanmi, Asli? Kecha bozorda sotib oluvdim. Endi egasiga qaytarib bergani ketibman.
2: Nimaga qaytarib berasan? Uning ustiga juda ham semizgina ekan, qara.
3: Bu xoroz juda ham dangasa ekan. Ertalab boshqa xorozlar qichqirsa, bu faqat kallasini qimirlatib tasdiqlab qo'yadi, xolos.
2: Demak, bu xoroz sotib olgan egasiga o'xshabdi-da, ha?
3: Yana meni yomonlasha boshladingmi? O'zingchi qah ketvossan. Hoynahoy, ana folbinniki bo'lsa kerak-a?
2: Yo'q, hozir boshqa folbinning uyiga ketibman. U folbin uchiga chiqqan afiris ekan.
3: Qattamilding?
2: Bilasanmi, ana kuni borganimda opajon aytingchi, rostdan bergan tumorlaringiz foydasi bormi desam, u nima deganini bilasanmi?
3: Gapirchi.
2: Albatta foydasi bor. Masalan, yaqinda o'g'limga mashina foydasidan Nexia sotib oldim dedi.
3: Ha, unda shu kungacha unga to'lab yurgan soqqalarimiz uchun yashab kelayotgan ekan-da.
2: Naqa?
1: 2 dugo.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Statistika ma'lumotlariga ko'ra insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida. Barchasi

0: Hikmet izlab.
1: Men 4 yoshdaman.
2: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
1: Men 10 yoshdaman.
3: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
1: Men 14 yoshdaman.
4: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
1: Men 18 yoshdaman.
5: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
1: Men 25 yoshdaman.
6: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rosa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
1: Men 40 yoshdaman.
7: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar?
1: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
8: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч.
2: Келеді, ұлпатта замонави топшым айтамыз.
3: Замонави қанақ қылып?
2: Мана, замонави мысал қылып, ман ұша топшымауды беремен, оны жауабы замонави беріш керек, жауап беріш керек.
3: Зор болады, зор болады. Қане бір қарай?
4: Жүрем қызық болады, қане?
2: Мана, мысал үшін топшымау болады, ескі мәктабләді айтшан. Кете верады, кете верады, орқалдыға қарамайды.
4: Ne kim bu?
3: Kız bu, kız.
4: Ya ya topamadık. Bu benimki su.
2: Topamadılar. Bu traktörçi. Yine bitti sizlere topuşmak. Uzu bitti. Kuzu minta.
4: Taptım. Bu topuşmak cevabını bilemem. Bu engişmanı bulsa gerek.
3: Bulmayan gel. Bu halde onu elidigen elek bulsa gerek.
2: Oy ulpatla. Ama sizlere ne diyeyim ben? Bir sokaktan beri atayım ben. Topuşmaklaki zamanavi cevap verir gerek. O uzu bitti. Kuzi minta bu qoravul. Yo'qolgan. Bitta yetinglarchi.
3: Manda bor, manda.
2: Qani?
3: Eshitdim. Teg desa tegmaydi. Tegma desa tegadi. Bu nima?
4: Bu topishmog'i javobni hamma biladi-ku.
3: Ho, qani eshitdik?
4: Buni javobi lab, odamning labi.
2: Lab. Zamonaviy javob deya.
3: Zamonaviy javob kerak.
2: Zamonaviy. Bu gapga tushunmaydigan bola bo'lsa kerak-da.
3: Qani o'zingiz eshitdingiz aka?
2: Ha, topdim.
3: Xo'sh, nima ekan?
2: Bu xotin.
3: Qoyil,
4: qoyil.
3: Mingni ko'rgan odamni, mingni ko'rgan.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Şu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz u bu deydi. Qaysi harfdan gapiray? Misol uchun, qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I. Ayrish belgisidan deb so'raylar. Yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi. T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizni berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrdan tugatganim, teatrdan tursam tanga topmaganmi tushunmadim, tirikchilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushunmasdan traktorda takka termilsa, tunnovchi de teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turibdi tog'da edi. Tepadan turta tosh traktorni tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan, tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'ni tepasidan tursin tanishini tirranchas to'lquncha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchani tutib tepkilab, tepkilab tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani tamar tort. Telip telip tortuğun tepesem takmak. Albatta hazır. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlar S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan, shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob. Sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ralmoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazi suquvdi, savdogar sabzini soliqchisini soniga suqdi-yu, sira suruvordi. Soliqchi sekin sonidan sabzini sug'urib surishtirsa, savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchini soniga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaylar. Samarqandliklar.
3: Hangoma ustalari.

0: ham yaqinlari diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib, taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib,

Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch qulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch

bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon. Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, osmondagi yulduzlarga qaragin.
2: Ha, qarab nima qildim, ularni yaqindan ko'rmagandan keyin qizig'i bo'larmidi.
4: Ularni ko'rish xohlaysanmi?
2: Voy, buni kichkinaligimdan beri xohlayman vostaki.
4: Sen shu kecha ana yulduzni oberayim ha?
2: Yo'q, hech ham de. Shu bugun uyda uxlang, iltimos.
4: Shunaqa.

0: Bizni esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi o'g'lim?
1: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
0: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
1: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
0: Chunki o'g'lim.
1: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
0: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
1: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
0: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
2: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: звезды, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitta yigitga 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xom kallam, xo'p o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa agar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. Ikkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni 2 ta xotini bor ekanda, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi 2 ta xotin. Haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb 2 ta xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinini yoniga borib, haligi erkak qalay enasi, yaxshi borib keldizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dedasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni deb. Yo'q. Aha debdi. Endi eram bu xotinni uyga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadingizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi ras aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiş.
4: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda.
2: Bilasanmi, asıl Zoda, boya avtobusda kevotuvdim, bitib piyanist alkash chiqdi. Keyin konduktor kelib, iltimos, yo'l kira uchun deb endigina gapiruvdi, anu alkash kishi bo'lsa, to'ppa-to'g'ri, yo'l kira uchun ichamiz, deydi. Emine qara, men seni ko'rib qoldim.
1: Tushunmadim.
2: Anu kuni qanaqa bola bilan gaplashib turuvding-a?
1: Ha, umi. U meni uylangan sinfdoshim-ku, Nazo.
2: Senga nimani aytib beryotuvdi, ja berilib.
1: Kecha ichib olib, uyga kirsam, xotinim boshqa bir erkak bilan o'tiribdi. Alamimdan yana ikkita shisha aro ichdim. G'amgin ashullalayotdim. Keyin qarasam, u meni uyinmas ekan deydi ahmoq.
2: To'g'ri, g'alati bo'la ekan.
1: Ha, nimasini aytasan? Bilasanmi, maktabda o'qib yurgan vaqtimda u meni juda ham yaxshi ko'rardi, lekin u menga umuman yoqmasdi.
2: Shundoq kelishgan bola-ya.
1: O'sha sen aytayotgan shundoq kelishgan bola har doim meni deb urishardi. Keyin direktor meni urishardi-da. 2 dugona.

0: Yoz mavsumi.
1: Sevimli taronalar jarangi.
2: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi. Oldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: İç.
1: O'rta, bugun jonni tug'ilgan kuni. Nima sovg'a qilsam ekan jonimga? Bilmay boshim qotib ketyapti. Nima maslahat berasan?
2: Bosh qotiradigan savol berding-da o'zi ham. Xo'sh, senga nima maslahat bersam ekan?
1: Menga qara, undan ko'rachisan. Ayol kishi bilan maslahatlash.
2: Men maslahatlashdim. Onamdan so'radim, lekin quvon tushdi-da o'rta.
1: Qanaqasiga oiladan maslahat so'raysan? Oying yaxshi ko'rgan qizing borligini bilarlarmi?
2: Yo'q, bilmaylar. Men oyimga bordim-da.
1: Oyi, agar siz 18 yosh bo'lib qolsangiz, nima xohlayirdingiz dedim.
2: Oyimam o'ylab turib, "Xo'sh, 18 yosh bo'lib qolsam, 18 yoshda vechna qolish xohlayman" dedilar.
1: Shunaqa degan, bo'lmasam sen biror bir kam uchraydigan narsa top.
2: O'rta, kamyob puli ko'p bo'ladi. Menda unaqa ko'p pul yo'q.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Said Ahmad, ariza. Odatim yomon. Biron qizni yaxshi ko'rsam, darrov tildan qolaman. Voy, birinchi uylanganimda ZAGSga bordim, tildan qoldim, qo'ydim. Dovdirab ZAGS daftarida xotinimning familiyasiga o'tib qopman. Xarakterimiz to'g'ri kelmay, 1 yilda ajrashib ketdik. Xotin ketdi-yu, familiyasi menda qoldi. Keyingi uylanganlarimda ancha pishib qolgan edim. Familiyamga ehtiyot bo'lib turdim. 3 marta uylandim. Uchchala xotinimni ham avvalgi pervi xotinimdan qolgan familiyaga o'tkazdim. Dunyoda marosai mudora degan narsa qiyin gap ekan. Keyingi xotinimni qo'yishimga yaxlit sabab yo'q edi. Faqat dilimda armon qolmasin, o'z familiyamga ham bitta xotin olib qo'yay deb niyat qildim. Shuning uchun siz ZAGSdagi opaxonlarimdan iltimosim shuki, o'z familiyamni qaytib berishlaringni so'rayman. Iltimos ila Fazliddin Poshaxonova.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir, oqlovchi. Kishi o'zini tanishtirishini ham bilish kerak ekan. Javlon degan do'stim bor. Juda kirishimli yigit, kasbi elektrchi, hammaga kerakli odam. Ayniqsa to'ychilarga. To'yxonani yoritish, san'atkorlarning ashqol-dashqoliga qarash uning zimmasida. Bir kuni shu do'stim, Xomit, yur, seni to'yga olib boray dedi. Boshdan oyoq razm solarkan, tikuvchiga o'xshab aylantirib ko'rdi. Yaxshilab kiyinib ol. To'yga kazo-kazolar keladi. Bilasan-ku, hozir ustboshingga qarab muomala qilishadi. Kimning to'yi? Deb so'radim. Bir kattakon o'g'lini uylantiryapti. Meni xizmatga taklif qilgan. Yur, shu bahonada mazza qilib kelasan. Noqulay bo'lmasmikin? Notanish joy. Undan keyin aytilgan joyga bor, aytilmagan joyga yursang-chi. Mana men bor. Yaxshilab kiyinib olsang bo'lgani. Ko'ndim. Yangi kostyum-shimimni kiyib, Javlon ikkimiz to'yxonaga kirib bordik. Javlonning hurmati yaxshi kutib olishdi. O'tiribmiz. Javlon har zamonda xizmat burchini ado qilib keladi. To'y dabdaba bilan davom etmoqda. Dasturxonga ketma-ket tansiq taomlar kelib turib. Shishalarning keti uzilmaydi. Bir payt hurmatli mehmonlar davrasida o'tirgan kishi Javlonni tanib, unga qo'shib meni ham o'z davrasiga taklif qildi.
2: Bormisan, uka?
1: Deya u biz bilan ko'rishdi. So'ng Javlonni davradagilarga tanishtirdi.
2: Ukamiz Javlonbek, elektrik. Ukamiz Javlonbek, elektrik. Bizning to'yimizda zo'r xizmat qilgan. Qani, o'tiringlar.
1: Davradagilar bizni xushlamaygina qabul qilishdi. Ayniqsa men tikanning ustida o'tirganday bo'ldim. Javlon esa akaxoni bilan kirishib ketdi. Men chetda qolib ketaverdim. Dilkash suhbatdosh yo'q. Ikkinchi qadaqni oqlagach, akaxon menga qosh uchirib Javlondan so'radi.
2: Ukamizni tanishtirmading?
1: Javlon yelkamga qo'l tashladi. Xomit, eng qadirdon do'stimiz, oqlovchi, o'z ishining ustasi. Akaxon o'rnidan turib men bilan qayta so'rashdi. Qolganlar ham bir-bir mulozamat ko'rsatishdi. O'tirganlardan kimdir qo'lini ko'tarib qarsillatgan edi, xizmatdagi yigitlardan biri yugurib keldi. Uning qulog'iga shivirladi. Yet xayal o'tmay yaxna gazak hamda ikki shisha konyak olib kelib yonimga qo'ydi. Endi biz aroqdan konyakka o'tdik. Davradagilar men bilan qadah urushtirishdi. Kelinki o'qolib, har qadah ko'targanda kaminaning nomi tilga olinib, yo'q joydagi hamdsanolar yog'ildi. Javlon xizmatga turib ketganda chap biqinimda o'tirgan kallasi katta kishi yelkamga qo'l tashlab, eski tanishlardek cho'lpillatib o'pish barobarida quloqimga shivirladi. Bilaman uka. Sizlarni ishlaring og'ir, lekin sharafli. Qorani oq deyish har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Siz bilan yaqindan tanishib olishimiz kerak ekan. Men Sotdi Suvonovich bo'laman. Zegat Zernovni yurgizib turibmiz. Avvalo yuzini teskari qilsin-u, lekin
3: mabodo
1: ishimiz tushib qolsa, bir og'iz "Hoy" deb qo'ysangiz, bizga shuning o'zi kifoya.
3: Albatta dedim jilmayib.
1: Unda qani, oldik bo'lmasa? Oldik. Bir-birimizga gazak tutdik. Shunda ro'paramizda mo'ylovli kishi gap otdi.
2: Sotdi Suvonovich, mehmonni ulgurchi qilib olmang-da endi. Bu yerda boshqalar ham o'tiribdi. Qani uka, bizning yonimizga o'ting.
1: Men 3-4 kishining yelkasiga qoqib-qoqib uning oldiga borib o'tirdim.
2: Tolib Hojiyevich,
1: qo'limni mahkam siqdi u.
2: Yog'moy zavodining bosh muhiman. Agar malol kelmasa bitta-bitta olsak.
1: Oldik. U ham quloqimga shivirladi.
4: Ishimiz tushsa, shunaqa akaxonim bor edilar deb eslab qo'ysangiz, boshimiz ko'kka yetardi. Bizdan ham
1: qolib ketmas. Albatta dedim jilmayib. E'tibor bermagan ekanman. Anchadan beri to'rda o'tirgan qorni katta kishi menga qarab turganiga ko'zim tushdi. Ko'zlarimiz to'qnashganda yonidagi bo'sh stulni urib imo qildi. Men uning oldiga borib o'tirdim.
5: Qarab-qarab ko'zimiz cheshildi-ku uka. Bir qarab qo'yay demaysiz. Biz bilan ham bitta olingda,
1: dedi u qadahni to'ldirib.
5: Qani, oldikmi?
1: Oldik. Uning ham quloqqa aytadigani bor ekan.
5: Uka, ertaga vaqtingiz qalay?
1: Deb so'radi.
5: Siz uchun
1: topiladi, xizmat bormi?
5: Shu desangiz, bitta jiyanimiz bor.
2: Sho'xlik qilib deng.
3: Bu dunyoda yaxshilik qolar ekan uka.
1: Albatta. Xullas, davradagilarning har biri men bilan alohida qadah surdi. Har biri quloqimga shivirladi. O'zingiz bilasiz, ular ko'pchilik, men bir o'zim og'irlik qildi.
3: Davra siyraklashdi. Javlon xizmatdagi odam to'yning oxirigacha qoladigan bo'ldi. O'rnimdan turmoqchi edim, oyog'im chalishib ketdi.
1: Men o'zim sizni olib borib qo'yaman, dedi bittasi Nexia tomon yetaklarkan. Uy manzilimni so'radi. Manzilni aytib, Nexiaga o'tirdim.
3: Sizni ovora qildim-da, dedim ko'zlarim suzilib.
1: Shu yerda qolsam bo'lardi.
3: Xijolatlik joyi yo'q, dedi u mashinaga gaz berarkan. Sheriklarni yomonlab ketdi. Ularning bari quruq odam ular. Odam bo'lganda-da sizdan oldin turib ketisharmidi?
1: Men oxirgacha oldingizda bo'ldim.
3: Lekin uka, menga juda ham kerak odam ekansiz.
1: Siz kimsiz?
3: Sultan Solivichman, bozorqum.
1: Endi o'zingizdan qolar gap yo'q.
3: Bo'rining yesa ham, yemasa ham oziqon. Bizning har bir qadamimiz nazoratda. Bizdaqalarning dushmani ko'p bo'ladi. Shu yangi kelgan prokurorga aytib qo'ysangiz.
1: Uning keyin gaplari quloqimga kirmadi. Ko'zimni ochsam, darvoza oldida turibmiz.
3: Mana, yetib keldik, dedi bozorqum. Meni mahkam quchib, darvozani taqlatarkan. Darvozani albatta xotin ochdi.
1: Akani olib keldim, dedi u.
3: Rahmat, dedi xotin. Estafetani qabul qilishga shoglanarkan. Men ham Sultan Solivichning bo'yniga osilib minnatdorchilik bildirdim.
1: Aka, bu yaxshiligingizni unutmayman,
3: dedim tutilib.
1: Uyga kirsangiz bo'lardi.
3: Keyingi safar, dedi u suyab turib.
1: Uy pingizni oqlamoqchi bo'lsangiz, bemalol kelavering. Xizmatingizga.
3: Gapim tugamasdan gurs etib

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Hamidjon Otanov. Keldim u ketdim. 35 yil maktabda ona tili va adabiyot fandan yoshlarga dars berdim. Endi bo'lsa nafaqadaman. Shu deng nafaqaxo'r degan so'z quloqqa xuddi tekinxo'rga o'xshab eshitiladi-ya. Direktor ham shogirdim. Avgust oyining o'rtalarida shogirddan bir yaxshi gap eshitdim. Domla, dam olishni xayolingizga ham keltirmang. O'zingizga ma'lum, maktabda faqat yoshlar qoldi. Ularni yetaklab to'g'ri yo'lni ko'rsatib yuradigan kattalar ham kerak. Sizga javob bermaymiz, ishlaysiz. Shogirdimning gapi menga moydek yoqdi. 27 soat dars berishdi. O'qishlar ham boshlandi. Maktab jamoasining menga bo'lgan e'tibordan nihoyatda mamnunman. Sentyabr oyining 5-chi kunida kotiba qiz sizni direktor so'rayapti deb qoldi. Boshliqning xonasiga bosh suqdim. Salom alikdan so'ng shogird bola maqsadga ko'chdi. Domla, bir iltimosim bor. Qosim fermerning kelinini ishga oldik. Topshiriq shunaqa bo'lib qoldi. Bajarmaslikning iloji yo'q. O'zingiz bilasiz, meni ham tepamda boshlig'im bor. Shu darsingizni 7 soatini kelinga bersangiz yaxshi bo'lardi. Men nima derdim? Roziman. Menga 20 soati ham yetadi. Shogird bola xursand bo'lib ketdi. Sentyabr oyining 10-sida yana shogird bola meni yo'qladi. U meni quchoq ochib kutib oldi. Stolga rossiyskiy qantlardan qo'ydi, choy quyib uzatdi, oraga jimlik cho'kdi. Nima maqsadda chaqirganini sezib turibman. Nihoyat dilidagini tiliga chiqardi. Ustoz, xafa bo'lmaysiz-da. Hozirgi kunda rahbarlik ham juda qiyin bo'lib ketdi. Hammaning ko'nglini olish qiyin ekan. Shogirdingiz Qizlarxonni yaxshi bilasiz. Boyxo'jayev bilan quda ekan. Kecha telefon qilib, qudamning dars soati oz ekan, ko'paytirib qo'ying deb iltimos qildi. Yo'q deb bo'ladimi? Shu 5 soatingizni bersangiz, quloqim tinchirdi. Rozi bo'lib, shogird bolani ikkinchi marta xursand qildim. Sentyabrning 15-chisi. Yana shogird bola chaqirdi. Kirdim. Yana o'sha yuqorida bo'lib o'tgan holatlar takrorlandi. Direktor men bilan quyuq so'rashdi. Stolga qimmatbaho konfetlar qo'ydi. Issiq pomel choy quyib uzatdi. Direktorning so'zini yerda qoldirgim kelmadi. Yana 5 soat darsni shogirdim, Shokirjonga inom etdim. O'zimga 10 soatgina qoldi xolos. Sentyabr oyining 20-chisi. Bu safar shogirdim Xoliqboy men bilan quyuq so'rashdi. So'ng uyalib, ming'illab so'z boshladi. Ustoz, siz menga ko'p yillar ta'lim tarbiya berdingiz. Otamdek aziz bo'lib qolgansiz. Sizga bo'lgan hurmatim cheksiz. Ammo bilasizmi, yaqinda nafaqaga chiqmoqchiman. Direktor oldingizga jo'natdi. Shu qo'lingizda qolgan 10 soat darsni menga vaqtincha berib tursangiz, nafaqaga chiqib olsam qaytarib beraman. Xoliqboyning so'nggi so'zi jon-jonimdan o'tib ketdi. Xo'p, ol dedim jahlimni ichimga yutib. Qadirdon maktabim bilan xayrlashar ekanman. Shogird bolaning dam olishni xayolingizga ham keltirmang. Siz bizga keraksiz degan so'zini beixtiyor esladim.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Erkin Usmanov. Kim nimadan qo'rqadi? 5A sinf o'quvchisi Surobjon Turopov yozgan erkin mavzudagi insho. Qurt qumursqalar chumchuqdan qo'rqadi. Chumchuq mushukdan qo'rqadi. Mushuk kuchukdan qo'rqadi. Kuchuk bo'ridan qo'rqadi. Bo'ri yo'lbarsdan qo'rqadi. Yo'lbars arslondan qo'rqadi. Arslon fildan qo'rqadi. Fil esa sichqondan qo'rqadi. Sinfdoshim Boltavoy sichqondan qo'rqadi. Men Boltavoydan qo'rqaman. Boshqa sinfdoshim Qobiljon mendan qo'rqadi. Dadam bo'lsalar ishxonalarning boshlig'i Vaqqosovdan qo'rqadilar. Qaysi kuni dadam bilan oyim gaplashib o'tirishgandi. Eshitib qoldim. Vaqqosov xotinidan qo'rqar ekan. Demak, hammadan zo'r hech kimdan.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Anna Murod Jumaquliyev. Tarvuz. Tomorqamning oftob ro'ya joyiga tarvuz ekdim. Urug' bexato unib chiqib, tezda ko'kka bo'y cho'za boshladi. Go'yo quloqdan birov yuqoriga tortgandek, ko'p o'tmay tanob tashladi. Birin-ketin tarvuzlar ham toshloqdagi toshdek ko'zga tashlanib qoldi. Kunlardan bir kuni onam so'rab qoldilar.
4: "O'g'lim, chekka jo'yakdagi tarvuzlarni ko'rdingmi?
3: Nima qilibdi?
4: Pishibdimi?" "Yo'q, pishmagan. Shunday bo'lsa-da bitta tarvuz rosa katta bo'libdi. Qulochga arang sig'adi. Hali yana o'sadigan bo'lsa, yerga botib qolib, chirishi hech gap emas. Tagiga quruq xas to'shash kerak."
3: Men onamning maslahati bo'yicha ish tutdim. Tarvuz esa kun sayin kattalashib bordi. Tez orada ulkan tarvuzning dovrug'i qishloqqa yoyildi. Hatto fermer xo'jaligimizning raisi Qudrat akaning qulog'iga ham borib yetibdi. Odatdagidek kunlarning birida Qudrat aka uyimizga kelib, bir kunga tarvuzni berib turishimni so'radi. Men hayron bo'ldim. "Kerak bo'lsa butunlay oling" dedim. "Yo'q, menga atigi bir kunga kerak. Keyin uyinga olib kelib beraman" dedi. Hayronligim oshib, "Nimaga bir kunga? Sababini bilsam bo'ladimi?" deb so'radim. "Tumanimiz markazda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazmasini tashkil etmoqdamiz. Uni juda ko'p mehmonlar kelib ko'radi. Tarvuzingni ham ko'rgazmaga qo'ymoqchimiz. Tushundingmi?" Men "ha" degandek bosh qimirlatdim. So'ngra tarvuzni uzib, zo'rg'a yerdan ko'tardim. Inqillagancha oppoq Nexia'ning yukxonasiga olib borib soldim. 2 kundan so'ng tarvuzni ko'tarib olib kelishdi. Ammo ertasiga rais buva yana uyimizda paydo bo'ldi.
4: "Men tarvuzni olib ketishga keldim, og'ayni. Ko'nglim sezib turibdi. U hali bizga juda ko'p shon-shuhrat keltiradi. O'zi ham uni ko'rib, ko'rgazmaga kelganlarning og'zi lang ochilib qolgan edi.
3: Tarvuzning dovrug'i butun tumanga tarqalibdi. Bugun hokimiyatda katta yig'ilish bo'ladi. Hokimning shaxsan o'zi yuqoridan kelgan kattalarga tarvuzingni ko'rsatmoqchi."
4: "Voh, gap qayerda? Bildingmi?"
3: Oradan 3 kun o'tar-o'tmas, yana raisning mashinasi darvozamiz oldiga kelib, qattiq signal berdi. Darvozadan chiqib, raisni mamnun qiyofada ko'rdim.
4: "Toshkentga boryapman, ulkan tarvuzimizni namoyish etgan og'ayni. Ey, ko'rdingmi? Qanaqasiga aylanib ketdi. Qanday hurmatga sazovor bo'lyapmiz."
3: Qudrat aka og'zini ko'pirtirib gapirayotganda, men arang nafas olib, tarvuzni mashinaga elta boshladim. Mashinaga bir qadam qolganda tarvuz qo'limdan sirg'alib tushib, tars ikkiga bo'lindi. Atrofga qip-qizil tarvuz bo'laklari sachradi. Qudrat aka talmovsirab, ikki qo'lini tizzasiga urgancha boshini qimirlatib, "Siz mening obro'yim. Endi Toshkentga borish nima bo'ladi?" derdi. Ertasi kuni menga xo'jalik rahbarlarining obro'sini to'kkanim uchun qattiq hayfsan berildi.

0: Tacviyeler kütüphanesi.
1: Park Chang-uk, Janubi Koreya. Jinim suymas futbolni, bir ishorning hasrati. O'tgan 2 oy mobaynida asab buzarliklardan kallam g'uvillab qoldi. Bu qadar ko'ngilsizliklarni ta'riflashga vaqtim ham yetmasa kerak. Nima qilsam bo'ladi? Yakshanba kuni ro'parosi 20 yillik tanaffusdan so'ng cherkovga bordim. Rohib menga chinday nigoh tashlab, "Boshingizga qanday tashvish tushdi, botalog'im?" dedi. Men haligi nima deyishga ham hayronman dedim kalovlanib. Tortinmasdan aytavering, nimadan bezovtasiz? Men futbol yomon ko'raman. Nima? Demak, yurtingizda bo'layotgan jahon chempionatini ko'rmayotgan ekansiz-da, dedi rohib hayratlanib. Rostini aytsam, futbolda bir sekund ham ko'rishga toqatim yo'q, dedim men ochiqchasiga tan olib. Yotaba, buni nimasi? Dedi rohib, xuddi men yeb u quruq qolganday. Shunaqa, hozir aytayotgan bo'lsam ham, yo'g'e, hozir norim bo'lsa ham aytaman. Men futbolni yoqtirmayman. Faqat nega deb so'ramang. Bunga oddiy bir sabab shuki, men suratga olgan so'nggi filmlarga odamlar befarq bo'lib qolishdi. Odamlar koptokni tepib, to'rga tushiradigan bu o'yinni tomosha qilib qanday zavq olarkan? O'yin tugashi bilan hammasi tinsa mayliya. Odamlar hatto oilaviy masalalar bir chetda qolib, nuqul futbol mavzusida gaplashadi. Oxiri toqatim tog' bo'lib, chet elga unchalik muhim bo'lmagan kinofestivalga ketib qoldim. Lekin, yo xudo, hamma joyning odamlar jahon chempionati desa o'zini Seuldagi 63 qavatli binodan tashlashga tayyorliklarini bilmagan ekanman. Voy dod!

0: Koreyaga qaytib kelgach, aeroportning yo'lovchilar zalidagi katta ekranda ham futbol namoyish etilayotganini ko'rdim. Uyga taksida ketarkanman, yo'llar mamlakatimiz terma jamoasi kabi qip-qizil rangli kiyimlardagi futbol ishqibozlari bilan to'lganligiga guvoh bo'ldim. Uyda esa doimo meni yengil tabassum bilan qarshi oladigan xotinimning qovog'idan qor yog'adi.
1: Dadasi, nega shunchalik tepsa tebranmassiz?
0: Tushunarli. Uyda nimadir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 9 yasharlik qizimga qo'shnilarimiz ko'rsatkich barmoqlari bilan ishora qilib, "Ana, jahon chempionatini yoqtirmaydigan odamning bolasi" deb mazax qilishayotgan ekan. Jahlim chiqib, tepa sochim tikka bo'lib ketdi. Lekin nima ham qila olaman?
1: Botam, bu bir og'iz gap bilan bitadigan ish emas, deb turoqib.
0: "Xo'p, men nima qilishim kerak?" dedim ovozimni pasaytirib.
1: Evaziga, jahon chempionatining televizordagi takroriy o'yinlarini kuniga 3 martadan tomosha qilasiz. Kelishdikmi?

into wrongdoing.

into wrongdoing.

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: qilgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.